Figaro! Sul va! Ehi! Figaro! Sul va! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Tanto bellissimo son come il fuoco mai sarei fatto! Della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la